0: مہربانی ہے. میں 611 ٹرانسپورٹنگ ون پیشنٹ کے پاس بچوں.
1: One of our best.